Ja, dette var Robbie Williams debutsingle som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.